Zazie zela mbola tsafapo. Atao fulkarek neva. Mga pudvadi. Parito vali.